čekaju me, čekaju te moćne spore, otrovni kore, kisele bobe, one čekaju me, čekaju te moćne spore.